0: deep is your love, tole antena. Dobro jutro, 6:15 minutin.
1: Hello.
0: Uf.
1: Pa če se ne znamo pisati

0: je u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najman govora? Sine,
3: yeah.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.

0: Добре утро, добрый дан!
1: Hello! It's been a long time, I've got an appetite. Прихай, Рей Далтон, and do it again. In тут наследни теден бом јас упам да змагала худ хит хедна и бо лох do it again.
0: Ко сме смешни данес.
1: А те боли ка ни змагам. А ти си, драга, шкр текмовала, наразен че му фул да му е усе ен за
0: текмовање. Не боли ме, ампак ме боли.
2: Десет хитов врсти од 2 до 6. Покровител.
3: Полетја ше ни конец. Ше ведно диши по допусту. По кампу премо скочите у М-караванинг у Шенчурју.
4: Али на mixi-caravaning.si.
5: Збуди викинга у себи. У предвиденом складу за викинг еже 10 милионов евро. Викинг лото.
6: Gain Suite 3, premierno v Odiseji, 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: is Politni
1: Radio Antena.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
3: A lahko jaz sam neki prašam?
4: Ja.
3: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
5: Največ hitov!
3: Neki govori, zdaj le neki govori.

0: România Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.